0: Morde duch a morde čevo holaski serbskim rozvosu. No a ljube dječi, nitko šak, to vješče cele dokvadne, je vaš čas.
1: Ja sem Ludk Tito, eksperta za vohakavstva a prizle. Ludkaj mat